0: Hay bastante expectación en la Galicia económica en lo que tiene que ver con lo que pueda anunciar la empresa de fabricación de vehículos, la empresa china MG, que podría abrir sus primeras instalaciones de estas características en Europa, en el área de Ferrolterra. Hemos conocido algún detalle más sobre esto. Habría una planta de ensamblaje en el puerto exterior de Ferrol y una fábrica de componentes en Aspontes, en esa ubicación que nos comentaba antes Raúl Salgado desde Radio Ferrol. Estamos hablando de una noticia económica de calado, que se une además a otras que hemos ido comentando en los últimos días, como la fuerte inyección económica que van a recibir los puertos de A Coruña y de Ferrol para su vinculación con la eólica marina. Así que muchos asuntos sobre la mesa que queremos comentar con Fernando de Llano, profesor titular de Economía en la Universidad de A Coruña. Fernando de Llano, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Marcos.
0: Decíamos la semana pasada que la región urbana de A Coruña y Ferrolterra está viviendo un grande momento de potencialidad económica. ¿Esto es así?
1: Totalmente. Pienso que estamos de moda. Se o pensamos ben, ten sentido, porque se poñemos o foco nos portos exteriores, nas pontes, eso, en Ferrol, Ferrolterra, dámonos conta de que o máis preciado que agora, que o auga e a enerxía, estémola ali. Entón, tanto que o acceso por mar aos portos, como ese lago, digamos, artificial xerado nas pontes. Entón, o que demandas as empresas precisamente neses novos emprazamentos son precisamente unha enerxía, se pode ser un pouco máis barata, e por outro lado acceso tamén a eses recursos, non? E nos témolos, e polo tanto xoga tamén ben o feito de unir forzas, non? Como por exemplo esas axudas que foron concedidas polo IDAE aos portos exteriores por traballar en conxunto, non? Tamén ofrecer ese punto, digamos, de atención no noroeste español. Entón, eu penso que son novas que tiñan que ter chegado antes, pero que por fin están chegando.
0: Falemos da posible chegada deste grupo chinés do automóvil MG, que podería abrir estas instalacións, ademais, con ese detalle que me parece interesante. Non só se trata de ensamblar as pezas, senón tamén de producir, polo menos parte dos componentes, esta segunda pata, en concreto na localidade das Pontes. Esta é a posibilidad de que está en riba da mesa, non está pechado, pero é unha posibilidad. Que impacto económico pode ter a chegada dun fabricante chinés de vehículos?
1: Pois, digamos, é un impacto moi relevante, porque se o pensamos ben, non só é a propia en sí mesmo, non, o reflexo témolo en Vigo, non? É dicir, non só é esa propia fábrica con eses 2.000 postos directos, senón tamén pois todo o que pode significar para todo o tecido, incluso de Ferrolterra, tan afectado a nivel naval no seu momento, e agora tamén co peche da central térmica das Pontes, para conseguir pois esa reindustrialización ou esa especialización neste novo ámbito, non? É certo que ben pechar esta nova, ben pechar tamén o que pode sería ser unha cadea de valor tamén onde a enerxía xoga un papel fundamental, e polo tanto non esquenzamos que esta fábrica é para vehículos eléctricos, é dicir, non é de combustible fósil, sino que para vehículos eléctricos. Entón, sen dúbida, pode ser un elemento dinamizador tamén, digamos, de que todas as forzas que temos no norte galego, digamos, por fin se unifiquen, e iso dé a pé a, digamos, fortalecer o sector enerxético galego que temos por acá, que ven facturar máis menos 4.000 millóns de euros o ano, que é o 80% do que factura Estelantis, ou incluso preto do 5% do PIB galego, e polo tanto, bueno, pois é un plus, non, a engadir a ese sector que xa temos creado na zona, que pode pois poñer en valor, se cabe, propiamente os recursos tanto humanos como os que temos de profesionais, como

0: sino que esa empresa ven, digamos, aproveitarse, porque non, a unir forzas con nosco, eso sería moi positivo, non? Xa digo, sería totalmente contrario o efecto que significaría que marchara Stellantis, non, de Vigo. E ademais, digamos que contamos positivamente con que, como xa temos ese sector establecido en Galicia, pois nos haría bastante económico, porque non hai que esquecer que manter a Stellantis en Vigo pois supón tamén unha fuxida de millóns. Ao longo das dúas últimas décadas se lle pagou a Stellantis para que permanecera en Vigo pois nada máis e nada menos que 250 millóns de euros, o que significa máis menos 10 millóns de euros o ano para que Stellantis continuara. Aquí eso non é necesario, no sentido de que
1: xa... Non habería esa peaxe,
0: efectivamente, entón, calquera de nós poderemos pensar que significaría para a comarca coruñesa contar con 10 millóns de euros, pois eso, que significaran continuadamente, ano tras ano, investimento aquí, non? Polo tanto, penso que, xa digo, son boas novas que penso que nos poden dar pé a pensar que por que non o puzzle podese completar, e tamén, xa digo, darlle unha... certa unidade ou certa marca, certo prestixio tamén, é dicir, chamándolle Zona Franca ou algún outro tipo de entidade que poida beneficiar tamén o territorio. A ver, aquí haberá quen diga que, bueno, o tema dos beneficios fiscais é sempre controvertido, de acordo, pero bueno, competimos nunha liga onde hai rexións que teñen dumping fiscal, que levan tanto, digamos, recursos económicos e deixan de ingresar tamén por ese dumping fiscal. Bueno, temos que xogar nesa liga. Unha opción podería ser esta, e xa digo, en todo caso, sería unha opción que non nos custaría tanto, que sería, en todo caso, para darlle valor unha entidade ao que xa temos.
1: Digamos que os principais beneficios da Zona Franca serían, por unha banda, beneficios fiscais, por outra, ter unha marca que lle dé a coherencia a todo.
0: Sí, e non só iso, porque ademais pensemos que o concepto de Zona Franca, así o fai Vigo, non? Este ano pasado contou con 78 millóns de euros das arcas públicas que se dedicaron a investimento en área metropolitana de Vigo para, chámense, pois, viveiros de empresas ou para ter mellores conexións digitais para as empresas ou, en todo caso, xa digo, para ofrecerlle ao empresariado, neste caso, da área de Vigo, pois esas mellores instalacións, non? Pois por que non contar aquí tamén na zona norte, pois cunha entidade que poida dinamizar tamén a nivel empresarial, pois mellores infraestructuras a disposición do empresariado. É certo que se o pensamos ben, van moitos cartos investidos, por exemplo, nos portos exteriores. Por que non esta chamada positiva de atención do IDAE para investir en desenvolvemento de infraestructura para proxectos de eólica mariña? Por que non pensar a lo grande, non? Entón, dicir, bueno, pois vale, pois isto é unha forma tamén de dar valor á infraestructura, é dicir, de poñer en valor a funcionar esa infraestructura que xa dispoñemos.
1: Nesa comparación co caso de Vigo, que é a referencia máis próxima que temos de Zona Franca, se no caso do sur de Galicia todo está centrado en Vigo, aquí sería casi un triángulo entre as Pontes, Ferrol e a Coruña.
0: Efectivamente, e eu incluiría tamén, por que non Xove, non? Todos eles son puntos de referencia a nivel galego, a nivel energético, porque se o pensamos ben, o nodo energético das Pontes, polo nodo no energético das Pontes pasa máis menos o 15% da enerxía renovable que se xenera en Galicia, en toda Galicia, solo por ese nodo. E ao mesmo tempo, pois tamén, porque non, temos a disposición unha infraestructura que foi empregada no seu tempo, que agora está en desuso, como pode ser Endesa, non? Entón, a planta térmica, e porque non esa planta térmica, pois darlle un valor engadido, non? Como di tamén o colectivo Vidán, os meus compañeros Kiko e Nandi, por que non darlle un valor tamén de almacenamento energético, non? É dicir, ata que punto, se xa o temos aí, por que non utilizalo? De feito, a Unión Europea remarca moito iso para poder conceder o marchamo ou a iniciativa de val energético de baixas emisións, non? Que o que está agora mesmo, digamos, en vigor a nivel europeo de dinamización de renovables. Precisamente, se xa a infraestructura se pode aproveitar, que se aproveite. Entón, os ollos europeos tamén están en darlle valor á vida útil a aqueles infraestructuras que aínda teñen, poden ter vida útil. E o almacenamento energético pode ser un deles.
1: Pois Fernando de Llano, profesor titular de Economía na Universidade da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas, Marcos.
1: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
1: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
2: El humor está en la ser.
3: A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
4: Sí, exactamente.
3: Usted se valora muy poco.
4: Muy poquito.
3: Y debería valorarse más. Diga, me quiero. ¿Cómo? Diga usted, me quiero.
4: Diga, me quiero.
5: Diga, me quiero.
3: Sí, dígalo.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: Más fuerte.
5: Me quiero.
3: ¿Cómo se siente ahora?
5: Igual.
2: Cadena Ser, la radio con mejor humor.
6: Está con nos Rosa Aneiros. ¿Qué tal, bo día?
7: Hola, muy bo día.
6: ¿Cómo he visto de recibir un premio Follas Novas a mellor obra juvenil?
7: Pues maravilloso. Todos los... recibir premios siempre es maravilloso, ¿no? Sobre todo porque... é unha obra que foi escrita con moito cariño, con moita investigación, moi divertida por momentos, moi dura por outros, entón, pois, sempre unha satisfacción.
6: Por unha historia de amor como outra calquera, falas, ademais, de investigación. Como foi todo ese proceso previo, Rosa?
7: Pois, porque tiven que viaxar a Antártida, de alguma maneira, sí. Como viaxaba a miña protagonista, entón, iso requiriu, pois, que entrevistaste a investigadores e investigadoras que fixeron campañas antárticas, e foi moi divertido aprender moitas cosas que me contaron que están no libro e outras segredos que non están, pero que me serviron de axuda para construir a historia.
6: Isto queda para outro libro no futuro? Tanta vivencia que quedou aí guardada?
7: No, eu vou que ten escribir. Eu sempre digo que ao final, ainda que un no meu traballo habitual exerzo como máis como traballo de gabinete e de organización, sí. Acabando sendo xornalista pois polos traballos de investigación para as novelas, ¿no? Acabo investigando para poder escribir. E realmente o máis bonito co que me quedo eu e logo que conto, ¿no? Porque ao final conto historias inventadas, pero as historias reais que a mí me contan e que moitos ocasión se basean pequenos detalles que aparecen nas obras, sí que son persoais e son moi bonitas, pero son miñas.
6: Dindo os actores e das actrices que para saber improvisar teñen que preparalo antes moito, ti tes que documentarte para que efectivamente logo pareza que é unha historia que parte doutros puntos, non?
7: Claro, o importante é que non pareza que todo o que puxeches e que todo está escrito por algo.
6: Claro.
7: Eu sempre falo das novelas como un xogo de, como cando ves títeres. Sí. Tú sabes que o que estás vendo, o que estás lendo, non é verdade, pero non podes ver os fíos, porque senón se rompe a magia. Quen está lendo ten que pensar que todo transcorre así, que todo é así con naturalidade, e deixarse levar polo fío sin preguntarse nunca a onde me está querendo levar a autora, ou que fixo aquí, ou por que puxo isto, ¿no? Ten que deixarse levar, e nese deixarse levar é importante que non se vexa todo o traballo de investigación que está detrás e que non se vexan os fíos que moven os monicreques e que non se vexa que realmente é o que? Unha invención. Da mesma maneira que cando vas ao cine e aparece un romano na pantalla e sí. Sabes que o señor disfrazado, pero non estás pensando niso, estás pensando, ai, Dios mío, Russell Crowe, que se vai pasar? Pois cando eres unha novela exactamente igual. Tens que meterte na historia e pensar que todo iso que está sucedendo é real.
6: Se estás investigando para o seguinte...
7: Así, eso sempre. Eu non deixo nunca de investigar e de escribir.
6: Esta historia, os parámetros que guían esta historia, chegaron por casualidade? A imaginación levou cara a ese contexto que vemos na obra?
7: A ver, sempre hai unha idea primixenia que o que tens que ir arroupando despois con moitas outras cousas.
6: Claro. Non
7: tiña claro que quería escribir unha historia dunha relación familiar, nai e filla, en que a nai fose unha investigadora, unha científica,
6: sí.
7: E houvese pues, esa relación difícil de, na adolescencia, ¿no? Entre os soños dunha e os soños doutra. E nese investigar, pues, como acabei na Antártida e como acabei investigando as mastelates en lata, pues, é unha viaxe de investigación e de

0: ya que me fueron levando también los científicos y las científicas cosas que investigué, y por la propia resiliencia de esa mezcla de fungo. Y claro, todo eso acaba construyendo ese universo que o que procuro que no se vea cuando se escribe, que parece que ya tiene una idea brillante así y Shackleton aparece en mi cabeza de supeto, pero no, claro, o sea, para llegar a eso y para llegar a que fuese na Antártida, houve un momento que pensei na investigación espacial, houve outro momento que pensei na investigación nos océanos, pero nos océanos xa traballara para xelir as botellas de mar, e dixe, meña, por que non Antártida? A paisaxe de iceberg, eu estive na Patagonia, Argentina, un tempo, e unha paisaxe de Terra de Fogo que me impresionou moito, non? De ver os glaciares, ver ese mundo tan duro para a supervivencia, algo que sempre me quedou aí como moi dentro, non? E dixen, bueno, pues este é o momento de que saia.
1: Claro, como dicías antes, realmente un escenario, un pano de fondo de ese tipo arroupa moi ben esa historia de tanto contraste.
0: Sí, porque ao final a Antártida todos pensamos, e hai un momento en que o día protagonista, que unha masa de xeo sin máis. E aí hai moitísima vida. Hai un nivel de xa non só de vida, sino de pautas que nos está dando para a investigación do que é o noso propio planeta, para o coñecemento do noso propio planeta, incluso do que está fora de planeta, a partir de cousas que aparecen na Antártida. Digamos que un lugar de investigación no que nun terreo tan aparentemente virxe e sin vida acaban descubrindo que hai moitísima vida e hai moitísimos seres resilientes que son capaces de sobrevivir a condicións extremas, e en certa maneira o ser humano é así, non? E hai outro momento en que a novela, en que a protagonista tamén di, non, que é necesario que existan icebergs, que existan glaciares, que existen selvas, claro, que existan desertos, para conseguir un equilibrio do ecosistema planetario, non? Pois a nivel humano é o mesmo. Hai persoas que somos máis alegres, outras máis tristes, outras máis profundas, outras máis máis de vivir o presente, e todo iso é necesario para un equilibrio emocional tamén, non?
1: Falas, ademais, de amor, pero tamén de naturezas doentes, de desamor, de feridas. É difícil aglutinar ese tipo de ingredientes nunha mesma cocteleira?
0: Neste caso, o feito de falar da Antártida foime moi útil, porque na Antártida onde máis están alertando os científicos e as científicas que o planeta está ferido, sí, ¿no? E que aí podería haber respostas a como intentar cambiar a deriva e intentar salvar algunhas tendencias que parecen inevitables. Entón, o feito de falar dun planeta ferido é tamén moi metafórico para falar de persoas feridas, ¿no? Entonces, entre esas dúas feridas e esa necesidade de non renderse, de intentar cambiar un destino que parece ao que estamos abocados, segundo as voces, porque non hai máis remedio que o planeta se transforme e se sigue destruindo, pois eso tamén é o que me sirve para os personaxes, para resistir e para seguir adiante, ¿no? E pensar que poden cambiar tamén as súas vidas.
1: Premio Follas Novas do libro galego a mellor obra xuvenil para unha historia de amor como outra calquera. É complicado escribir para xente moza, Rosa, que xa non son nenos e nenas, pero aínda non son persoas adultas?
0: Buf, dificilísimo. Teño unha na casa. Sí, é moi difícil. É difícil porque como adultas pasamos esa etapa e como que apechamos, porque é unha etapa que por moi ben que o pases e o disfrutes, é unha etapa complicada.
1: Sí.
0: E de súpeto volver a meterte nesa pel desa rabia adolescente, desa incomprensión, desa soidade, desa pelexa coa xente que te quere, de ser consciente que estás facendo dano e que te están facendo dano a ti, pero ser incapaz de pedir perdón ou de facelo de outro xeito, é moi complicado. É complicado. Sobre todo tamén é complicado, pero confeso tamén un alivio. Que sorte te lo pasado xa.
1: Claro, dende logo. Ademais, un premio, todos son ben recibidos, como dicías ao comezo, pero os Follas Novas teñen unha sona, unha relevancia, e ademais incluso unha mensaxe nesta última edición de que o libro galego, que ten tanto pouso, tanta historia, teña o mellor máis visibilidade, non?
0: Sí, eu sempre digo que nos últimos anos, e por fortuna, comentaba unha gala cunhas amigas que lles dicía, jo, que sorte, coñezo a moi pouca xente da que está aquí, coñezo as súas obras, pero non os autores e as autoras personalmente. Eso significa que somos moitos e moitas, e moi plurais, ¿no? Entón, están facendo historias para todo tipo de públicos, para xente que lle gusta as historias románticas, para xente que lle gusten as aventuras, para xente que lle guste a histórica, para xente que lle gusta a poesía, o teatro, todo, estamos facendo de todo, e sobre todo en literatura infantil e juvenil, eu creo que se deu un salto moi grande nos últimos anos cara a eses lectores e lectoras, e por eso necesitamos máis visibilidade, non? Porque realmente hai historias moi boas que se están contando por xente nova, por xente non tan nova e que leva moitos anos escribindo e que merecen chegar a máis dos lectores e das lectoras.
1: Rosa Neiros, noraboa, grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitas gracias a vos, como sempre. Moi bons días.

0: sábanas mojadas.
1: Todos los lunes en Hoy por Hoy, desde las 10:30 de la mañana, Ángels Barceló convoca a la dupla para hablar de la vida a través del fútbol, con Galder Reguera y Rafa Cabeleira.
2: Yo tengo un amigo que dice que cuando es escritor, dice que para escribir bien lo que hace es pasear, porque se le ocurren las historias cuando está dando una vuelta o cuando no está pensando directamente en ellas. Y en fútbol, para poder tener partidos excelentes, necesitamos que haya un tiempo de descanso.
3: Creo que hay demasiados actores alrededor del fútbol, gente que no tiene prácticamente nada que ver con el fútbol o que no juegan al fútbol y se llevan una cantidad indigna que seguramente debería de ser para los futbolistas. Por eso yo los animo a ir a la huelga. ¿No os apetecería una huelga de futbolistas?
1: Lunes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, Cadena SER.
4: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
5: El 23 de septiembre de 1784, el Borbón Luis XVI, rey de Francia, firmó en Versalles unas letras patentes, se llamaban así, que ordenaban que a partir de ese momento todos los pañuelos que se fabricaran en Francia debían tener la misma medida de ancho que de largo. Lo que no dijo Luis XVI en su decreto es que fue su esposa María Antonieta la que le dijo: Cari, esto de que cada pañuelo sea de una medida es muy ordinario y muy poco estético. Lo conveniente es que sean perfectamente cuadrados. Luego, ¿qué por qué los decapitan?
4: Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER.
6: Está con nos Carmela Franco, ¿qué tal, bo día?
7: Bo día, Raúl, ¿qué tal?
6: Voceirado venegano, Concello das Pontes. A Vila das Pontes precisa canto antes alternativas económicas, industriais? Pode facer máis o Concello?
7: Bueno, básicamente creo que o que necesitamos é un cambio, non? Evidentemente necesitamos alternativas económicas e industriais, xa que éramos unha vila industrial e xa non o somos. Por máis que digamos que as Pontes naturalmente industrial, creo que a día de hoxe a industria escasea e necesitamos volver a ser unha vila de oportunidades como fomos no outro tempo, non? Esta legislatura, se se caracteriza por algo, é por unha legislatura outra vez sen esa famosa transición xusta que nos venderon a todas as que queríamos vivir nas Pontes e que era ese futuro que nos prometían e que non se cumpleu, porque evidentemente o concurso do NO de transición xusta non se fixe efectivo, ni siquiera tampouco o da concesión do EUME. Entón, pues efectivamente, claro que necesitamos novas oportunidades económicas e un novo futuro industrial que nos dé oportunidades.
6: A espera, por exemplo, como mencionaba, dese NO de transición xusta, do que pode deparar para a zona, ou non sabemos incluso se pode estar implicadas Pontes nese proxecto de fábrica de coches dun grupo chinés?
7: Bueno, falar de proxectos que están no aire e de anuncios non é precisamente o que facemos no BNG. Creo que cando se fala hai que falar en termos concretos e non facer promesas e anuncios baleiros de contido. Esas promesas e anuncios veñen xa ni siquiera das anteriores municipais, nin da legislatura pasada. Levamos con promesas de proxectos enormes un montón de anos. Eses 1.400 postos, 1.500 postos de traballo que se prometían con esa famosa transición xusta non chegaron. Se chegamos a 25, falamos de moito, non? Entonces, pois, eso, se falar de promesas sin sentido non habituamos a facer.
6: O BNG, tanto nas Pontes como a nivel de toda Galicia, ven poñendo acento nos últimos anos no que ten que ver precisamente coa revitalización industrial das Pontes no almacenamento de enerxía, considerando que é unha opción que podería ser prioritaria, non?
7: Claro, para nós sería o máis lógico dentro desa transición que fóramos pois un espazo onde puidéramos ter ese centro de almacenamento enerxético logo de ser unha vila xeradora de enerxía. Entonces, pois evidente o acento está aí e seguiremos loitando porque ese proxecto se pode desenvolver.
6: Falábamos da actividade industrial, do que pode facer o Concello, pero realmente isto é unha cousa de todas as administracións que poden facer algo.
7: Sí, sí, total, quer dizer, nós falamos como concello, tanto que grupo municipal, pero evidentemente a Xunta, Endesa e mesmo a administración estatal teñen moito que decir, e calquera das administracións estános deixando completamente abandonadas. Aí o que falta son pues, sentarse a negociar coa propia Endesa e entre administracións, e iso non está ocorrendo. O propio goberno municipal non se está sentando a negociar. Entonces, pues, o Pobo e a Vila das Pontes temos unha falta de oportunidades tremenda, claro.
6: Estamos a facer balance do que ocorre no Concello das Pontes, non só no económico e industrial, senón en todas as áreas de goberno. Pregúntolle antes de afondar neses aspectos, pola recente renuncia de dous concelleiros do BNG, Kiko da Silva, María Xesús Romero, abre unha nova etapa o BNG das Pontes.
7: Sí, bueno, eu antes de nada quería agradecer públicamente as labores prestadas e o traballo tanto de Kiko como de Chus, especialmente de Kiko, logo de 31 anos no Concello. E efectivamente, bueno, a renuncia tanto de Kiko como de Chus é un acordo da Asamblea e un compromiso que elevábamos xa na propia candidatura, que se fixera unha transición a un novo modelo BNG, que, bueno, pues xa teremos noticias en breves de como será o cambio.
6: Pregúntolle, como dicía antes, pola actuación do goberno local nas Pontes. En termos xerais, a pouco máis dun ano para as vindeiras eleccións municipais, está a ser un bo mandato?
7: Bueno, para nós non, evidentemente. Partindo da base desa falta de oportunidades que dicía anteriormente, tamén creemos que está sendo un goberno que non está deixando facer propostas. Desde o BNG somos activos nas propostas que levamos ao Concello e, bueno, pues non está vendo esa ventana de oportunidade, de diálogo. De feito, creo que cómpre incluso destacar unha falta absoluta de valores democráticos en tanto pues, que non se nos están convocando as comisións que estamos pedindo, incluso desatendendo a documentación que solicitamos e que mesmo temos resolta por parte da Valedora do Pobo que se nos ten que entregar, incluso pues, ainda temos pendente autorización para colocar unhas faixas reivindicativas na propia vila que se nos está negando. Entonces, para nós non, evidentemente non é un bon goberno. Ademais, levamos sin orzamentos desde 2024. Creo que é un bo resumo da actuación desorganizada que está a ter o goberno municipal agora mesmo.
6: Que impide que haxa orzamentos cun goberno de maioría absoluta?
7: Pues esa é unha gran pregunta. Eu creo que é unha falta de desorde absoluta. Sí que é verdad que o feito de que haxa unha crise industrial provoca tamén unha crise dentro do propio concello que non se está a resolver. Estamos falando dun concello que ata agora viña falando dun remanente de máis de 6 millóns de euros e este ano pois non chegaremos a 1 millón de euros e ese millón está se gastando, bueno, sin unha planificación ou ese é a nosa visión, non está habendo reunións onde todas poidamos falar das prioridades dese gasto, ningunha orde á hora de facer ese investimento.
6: En que áreas do goberno detecta principalmente o BNG eivas de calado?
7: Bueno, creo que en xeral en todas as áreas do goberno, non creo que seña unha cuestión de ninguna en particular, senón, como decía, dunha falta de desorde dun grupo de goberno ao que o seu alcalde, bueno, pues en xeral, pues falta moito e actúa máis como presidente da Diputación que como propio alcalde. Entón, non me gustaría dicir unha área concreta na que esteñan peor, senón que en xeral unha desorde total.
6: No último mes a Xunta vén de anunciar que haberá unha liña directa de autobús entre Ferrol e Lugo. As Pontes ten grandes eivas en transporte?
7: Totalmente. Creo que a nosa mocidade está tendo un grave problema para moverse. Non hai un transporte digno que conecte as Pontes xa non só con Galiza en xeral, sino con a propia comarca. Poder baixar a Ferrol ou poder acercarse a Lugo é unha labor casi imposible. Entonces, evidentemente, unha demanda que desde o BNG trasladamos xa en varias ocasións e unha demanda que hai que seguir reivindicando.
6: Hai infraestructuras sociais pendentes de execución, ideas que serían moi importantes para mellorar a calidade de vida nas Pontes?
7: Sí, pues por falar de algo así que está así de moita actualidade, a Casa de Acompañamento ao Maior, sí, por parte do goberno, é unha realidade que parece pola prensa, xa que nós non temos información realmente de primeira man, máis que pola prensa que se vai efectuar. Unha realidade da que nós pedimos, ademais, un pleno extraordinario para poder aportar a nosa visión de parte e achegar propostas, e que todas as nosas propostas foron rexeitadas sin sequera un debate propio sobre elas. Entón, por dar un exemplo, pues sería esa futura residencia que é máis que necesaria na nosa vila, unha vila que últimamente está completamente avellentada, que prácticamente a mocidade que vive nas Pontes nin sequera traballa nas Pontes, entón que estamos a sobrevivir quedándonos nunha vila que, bueno, pues, que ten moitísima falta de oportunidades.
6: Carmela Franco, voceira do BNG no Concello das Pontes, grazas por estar hoxe con nós.
7: Moitísimas grazas a ti, Raúl. Unha aperta.